hapa chini. Nimesonda hivi na daya msio nase. Yesu Senyo mami mpuri. Ana, nyomana Yesu Senyo. Ana niya, Yesu, anyomana umuna, kwa spirit, tukuhumu. Nani ya loki ya deno. Nami pia wana, nyomose, mami biya suri ya wubiye saadi ya. Na nyomana ifri adene mubano. Na ayye huge. Sisi si kambum, akwani chukubum. Bibia wububi, nana adene ya mtu na nipa na chuna mse. Ya tumu 17 years ago. Iti ene, masiri saa. Usa mse, nye niti na mese, na kache se. Nyotasuna mishkeni na.

sa wo tan yase ya me ho se ti rani mama si bi e ore na wa tan fu ba ya koda wo ni ma wa ne ni wa hunu

otu ya re ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo ye didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se

ama na siwu ye mi nu yabafo yem jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wu nyina ya ne dia dia be na wo famu ne gwa ne tumenye e ha wo be na wo famu ne tumenye ma wo

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadiye dia shanyankoponi onyame adwazi na nyum

amenye adini ma bro wa bo mini mi fie fo wo ban praise merit somewhere hallelujah bro bi aso ye na kedida so anyina ni community age na na kamete abra na me datem awu wa sha me kina so ma mi kwari da don kwani ho na ma bra bo ni na jija obeti asese ade na sisiri ama fu da bia da bia da bia duru ni awu da ya ma mi o mini mini mini mi re kan sha ho sha ba ba ba tenya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ma sabre yi ha me kwa mi tu bi kopi mi tu bi skata mi tu bi pedi awu ade mi tu me wa de so a ya dum ebre bi atwa mu o nanka me man ko suku fesko fue na sina tamu a na great ko ho se bye bye obi obi twa bi ase bye bye bye bye na me hwan kra na na ko ru afi ni si na be da da be do e mame de so na me cha ni ya ko pa wa se se se ya sania ya potia no sana mi ya metia wo wo na me ni papua me hwan

ya wa tum kwara osikani usika wanya na nyawta fabuku wanya mi atuma wo bi opeso wanya mi atuma usika na pepo aswa nya me dema wo se fabeku wa won soso a opeso wanya mi atuma no kwari mu se sika nya me di ama wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kan to so me bu wate wanya sika o fabi mu wanya mi atuma kudu sika sponsor de ai aya wa ko mi jina wuti asia eye nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adisamia mi tumi kopai aya wa du mu kwara be my praise my answer already se meti asia ada mi ti ma wo Ajo asori awurade se mi nyakwa eni na ya wa domo adomo kwara mami ma yan sori awurade o nyamie me jamu sa wasira dio ah mi refida a